0: Kabisa egedire sire siato atelo sinkolio logra na itabaiki yok daikani tomon obishana longorbe baya saungwan leningo ni karibu anake enchangia room jadala kende tomono ni noye aninyana inigintaiki arashu miara yenya mali hello
1: ayana
0: ni nyana
1: yeu
0: E papi.
1: Maraga rele. Maro ningo na do ndumo.
0: Eh.
1: Ora do na ira nanu.
0: Ehe.
1: Anda do na yamba bala ningo.
0: Mhm.
1: Na kan nyara do so na na ibisi go kira nanya.
0: Ehe.
1: Ende ndumo ne ya kan ninga jeta nanya maninga jena sambapi.
0: Ho.
1: Mara ara mba ni nyesha ira. Mba chai na yera ganda muno nyai.
0: Mhm.
1: Na kani nga daro ko shai.
0: Ho.
1: Taba la yanda na jana yiri ga dunga ni.
0: Mhm.
1: Ya bai jin kera.
0: Ho.
1: Ya bai dun na ime ne se yo mo me jara ra yona no se na ga nya ba yana ta
0: hari.
1: Mhm. Ta la gana ya jora nda mara ra mari mi ta ti ka ya ji.
0: Mhm.
1: Ya nda ma yana ga yara nda mun ne ya se ba gi ne pi.
0: Mhm.
1: Ore sin jara na mu ro gana ga ni di se ni.
0: Ho.
1: Aje, orang yang singgah orang ramai, mana yang mana, mana orang yang naik mana je.
0: Ehhe.
1: Jadi cara bulat bagi poli.
0: Ho.
1: Kalau naik yang dah, mana ni ni je contoh mana yang mana orang naik ni, mana orang naik, orang naik sini ni berapa lagi? Ibu berantara, mana yang naik orang naik, mana yang mana naik ni.
0: Ehhe.
1: Aku ayolah, jo orang naik mana naik ni, mana ni je nama tu.
0: Ehhe.
1: Nda na rejara yang bermula ni yang ni ngaji masih bagi muda mana di nama ni ngaji mana cinta nama dia na na ramai nyusili na nyala lagi yang minum. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili.
0: Nani nyusili. Nani
1: nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili.
0: Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili.
1: Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili. Nani nyusili.
0: Nani nyusili. Nani nyusili.
2: Hello Mayan.
0: Ningena.
2: Silai.
0: Eu.
2: Tuba.
0: E papi.
2: Jande me singa Mayan me pa jora mande ni disegi.
0: Eh.
2: Ta jori ni ra onja ka jad.
0: Eh.
2: Ai ki si roji ra rolle ko na mashini.
0: Ehe.
2: Ata yo fi na nya sanga ina lau.
0: Ehe.
2: Ya o ke jese ya ni. E
0: si di rugul me ti nya mali bi.
2: Eh.
0: Eh.
2: Ya si na mali ba Mayan na.
0: Ehe.
2: Aisha kaya nashi.
0: Oh.
2: Ana kuna yala jimuriba na la uja miti sima ye machi ni.
0: Eee.
2: Ika runo ira anedewa.
0: Mm-hmm.
2: Aro nungo raadori ni.
0: Karibu tijenga.
2: Aisha nangaya nashi.
0: Mm-hmm.
2: Ano nalua jo oraada na nasi anarafe na romononi.
0: Mm-hmm.
2: Na moko so jenga mu eji gara magwe do ira anegara ingara ilwa yeni ilwa wabaila nyanda iji.
0: Ehe.
2: Ya wono re na gara na nara ni nara de nya gara mo gosa.
0: Mhm.
2: Adolto na ina lwaje ga ona ina gatu mo gosa mu.
0: Ho.
2: E ji ge sidi de na ya gere ne de nya jong na ya yara yo le lino anda.
0: Mhm.
2: E nara du jo na na ora shu na na i ko ina nara ne de mare yeri shu.
0: Mhm.
2: E nana ya be yer be yer na un ena gara ya anda.
0: Mhm.
2: Na ge ki shi na na ye na ndo mo na na ya jor ba yer le nya anda. Mhm. Ehi ana ya na do ndo muna shee na yake.
0: Ehe.
2: Na ze arama ndi na re na de gara ga mba ga ze gre na ye ba ba ile nyanda.
0: Ehe.
2: Ya ndo ba ga ba nya na yake shee.
0: Ehe.
2: Ya de na ndo je ze gre ke shee na ye na mu.
0: Ehe.
2: Da wa na ai na kya na nya ga ngai silu ai.
0: Ehe.
2: Ya wuni gara na ga jiro na ai arama ne mi.
0: A sho lingen kawari ye sida.
2: Ehe ge bi shee na ne di.
0: Aya.
2: Aya njo ga ma ye.
0: Oye.